Hodima hlogo hora ke motsotso ka mora hora ya boraro mabedi ke nako he ya hore re tlo fetela motswakong wa rona tshebeletsong ya lesedi ere re tlo rona mabedi DJ Milo o re kopanyeditse difeng ka jeno.

0: ditaba tsena tsa hora ya busupa tsona di fella mona tsela telang tsena etla ba tsa hora ya borobedi ke nga ditapo tsena ke di fitisetsa ho Thuli baby ke tseo
1: leseria fan a ke molle
2: kone bo khaitsedi ya ka ntsane rantwa tsebeletsong ya hao ya lesedi letsatsi ke la sontaha khodi ena ya lwetse e hlala matsatsi a tsheletseng mo mamedi dumela hle ya dumedisang ho seng hona ke tholwana moletsane ke tshini baby ka sebele mekina le mantsi au ke yankang dipesalemeng pesalemeng ya lekgolo mashima mabedi le metso emedi me timana ya pele e re ka thaba ha ba itse ho nna a re eng ka tlung ya Jehova maoto a rona a eme di khorontsa ha o Jerusalema dumela mo mamedi kae ka pa kae bo mo metseng sebele sena o le hona teng ke sentse ke o hwehla ke re tlo ho tlo ho wena ya khathetseng ya imetsweng mo mamedi mo tlele nane o lena la khothala le o re kenang ho lona le tlo imulla mino teng ke mino wa sidumedi a thiba na bona o ba thundumelang bana Dumelang. Ke tlo buisana le lona ke re la tseba metsotsong ena e leshome le metso mehlano ka mora hora ena ya bosupa. Ho na le mantswe ke batlang hore le tlo mpeletela ona a Sesotho. A re ke a fintuli, ere ke le fepina, ke le futhumatsa hanyane fela. Ebe ke tswela pele le lona he, ke tlo lefa lentswe lena. Ke mantswe a mabedi bile, ao ke batlang hore o kompeletela ona ke a Sesotho rena a ngolwa jwang. Ere ko amohele bo babedi motle Universal Catholic Church Choir nkapese ka matla wena ka sebele.

0: mo mamedi re a rapela ho modimo ntate modimo mora modimo mo ya o halalelang re a leboha modimo wa rona ka pabalo le tshireletso ya hao a o ya tshwanang le wena ka halalelo o modimo maobane ka tjeno le hosane o modimo wa ka mehla yohle modimo wa rona o re file letsatsi lena hore re tle re le bone ka baka la mohau wa hao le hoseng ha letsatsi lena sontaheng sa letsatsi la kajeno re mema boteng ba hao tshebeletsong ena tloho jwale ntate ho ba le rona mme re tle re hlonolofatswe ke wena tutisa tumelo ya rona modimo re fe tumelo ya nnete ya sebele e tswe wena ha o le teng ntate re tlelwa ke maatla le mahlomola ao re kopanang le ona a lefatshe lena ha a sa baba hoseng a letsatsi la sontaga modimo re kopa o re hlonolofaletse palo ya lentswe modimo wa rona hlonolofatsa momamedi ya tlang o dula ka tlase modumo wa lentswe la gago ao ntate wa rona ga ra dintho tseo di re etsagalang modimo wa rona re ntse re na le tshepo re ntse re na le tumelo ya gore modimo wa rona qetellong re tla bona kgotso re tla bona thabo re tla utlwa modimo wa rona go ba botlhe ba tsamayang ka tumelo modimo wa rona ba e ba letlhakoreng la gago wena wa ba hlonolofatsa re o kopa tsena le tse dingwe modimo wa rona ka Jesu Kriste morena wa rona tshebetsong ye maatla ya moya o halalelang amen momamedi re bala lentswe la modimo o seng ga letsatsi lena bukeng ya bobedi ya marena kgaolo ke ya bone temana ya pele go ya o isa go ya bobedi buka ke ya bobedi ya marena kgaolo ya bone temana ya pele le ya bobedi mosadi e mong eo monna wa gae e neng e le e mong wa sehlopha sa baprofeta a fitlha go Elisha a re motlhanka wa gago e le monna wa ka o shwele o a tseba gore motlhanka eo wa gago o ne a tlhompha morena jwale motho yeo monna wa ka a neng a nkile molato go yena o tlile go tla nka baga ba ka ba babedi go ya ba etsa magoba a gae Elisha a re go yena nka o thusa kang a kompolelle o na leng ka tlong ya gago lena ke lentswe la modimo mme ha modimo le hlonolofatse ditsebeng tsa rona ka Jesu Kriste morena amen momamedi ke rata o bua le wena ka sehlogo taba sena beha tumelo ya gago go kresete momamedi dibuka tsena tse pedi tsa marena marena a pele le marena bobedi e ne le buka e le nngwe qalehong buka ena ile ya ntshetsa pele tlaleho ya diketsahalo tse ileng tsa etsahalla Iseraele le Juda diketsahalo tsena di etsahetse ka mora tse ileng tsa etsahala dibukeng tsa pele le tsa bobedi ho Samuele mongodi wa buka ena ya marena a bobedi momamedi ha tsebahale bahlalosi ba bebele ba re e ka nna ya eba e ngotswe ke Jeremia kapa e mong wa baprofeta lebaka la ho ngolwa ha buka ena ya marena ke ho bontsha qetello e emetseng le ho letela botlhe ba hanang ho etsa modimo moetapele wa bona wa nnete momamedi temana ya sehlooho ya buka ena ya bobedi ya marena ke ditemana tseo re di fumanang bukeng ya bobedi ya marena kgaolo ya leshome le metso supileng temana ya leshome le metso meraro le ya leshome le metso mene ha e re morena o ne a se a ile a lemosa baiseraele le banaga ya juda ka baprofeta
1: le ka di nohe are furalla mekgwa yena ya lona emebe le boloke melao ya ka le ditaelo tsa ka ho ya ka mokineng ke laele bontata lona ka teng tsena ke ne ke di romele ho lona ka bahlanka ba ka e leng baprofeta mongwadi wa buka yena ya bobedi ya marena momamedi o dumela ho ba setšhaba sa Iseraele se tlameile ho ikokobeletsa melao e ngotsweng bukeng ya Deuteronoma. Potso ya bohlokwa ke hore na e tswe setšhaba se ile sa ikokobeletsa melao ya Modimo na kapa tjhe. Marena nako eo a na sa hlomphe le ho ikokobeletsa molao wa Modimo. Ba ne ba rapela Modimo medimo ya ditshwantsho, ba rapela medimo e sele. Marenana e ne le batho ba sa batle nnete e le batho ba babe mme batho ba bangata ba ne ba ba etsisa le ho ba sala morao ka ho se loke. Ka ha marena a setšhaba a ne a sa loka le ho mamela molao wa Modimo, Modimo ile a dumella hore dira tsa Iseraele tse ba hlaselang di ba hlole pontsheng ya bona. Sena se etsahala hobane marena le setšhaba ba ne ba sa hlomphe Jehova Modimo wa bona. Athe mo re badileng teng, Bebele re ruta hore mosadi o ne a le teng wa mohlolohadi eo e neng e le mosadi wa Obadia. Sena re se fumana bukeng ya pele ya marena kgaolo ke ya 18 temaneng ya brone. Mme mosadi enwa o ile a tla ho morena Elisha ka pelo e bohloko ya hore mohlanka wa hao e leng monna wa ka o shwele. O shwele hobane o ile a pata baprofeta ba lekgolo hore morena a kabe a se ke a ba fumana lehaheng. Momamedi, ka ha Obadia o ile a fumana ditjhelete ka nako eo ya ho pata baprofeta le hore atle a ba

Mamedi ke pine manate Luther Vandross If I Didn't Know Better. Ai album ena haka a gona ho e bapatsa haholo mo mamedi la hla wa tlwa ke stroke ya ba wa kula fela ile ya sebetsa hantle. Dance with My Father ke album ya qetela ya haye pele a hlokahala jwale ntse re bua ka bohlokwa ba puo mona jwalo ka sealemoya mosebetsi wa sona e le ho ruta o fana ka lesedi mmoho le ho ithabisa le morena jobo hore ha ona motho ya lahlelwang ke bophelo ba ke ke ba bofumana motho ya hlokahala momamedi jwale ho bohlokwa hore re boulelle puo ena ya rona tadimatshupa nako momamedi ha ne pa hetse tla o tsebisa hore hantle di mahlo hore ra ke bobedi ena tsebeletso ke ya lesedu SABC tsena tsa hore ya bobedi ditaba re di balwa jalo ke sibuhudi rabosana madie.

a ke le ka re ke tle ke fumane ngwana mme ka bona make ya a ke tswe la mohalo na ka ongetsa jwa ngwana ka mpe re ke bona hore na ke bona hore na e ke kopa kopanya jwa ba ngola DK ba re he wena o fure o se ya rona man re re ithuta tsatsi le tshaba le le tikelang ha o ke ene mona tsolo ke DK dikele di letsiri buitla he ke bona rona ke molata jwang ka kwano ka mona ngwana Mikia e ke ya mona ka Brian McKnight.

Mamelo wa tshebeletso ya lesedi ke pele monate ya holo ya Philip La Grande Careless Whisper. Ho rwa ke ya bosupa, amaditaba tsa ho rwa ya bosupa makalentswe la Rabosana Madiehe.

mabedi wa tshebeletso ya lesedi o tlo roriswe gato lena la ile la re kopanya ga mmogo le ga re karoana pelo tsona di le tsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhubu a gaso fitlhela re teana gape nakong ye tla natefelwatlhe ke mananeo otlhe ya tshebeletso e natlang go latele ka morago go mona ke o rata ka pelo ya ka yotlhe wena mabedi wa tshebeletso ya lesedi e leng ka nako mona go TikTok o shebelela naneo lena modimo ao tlhonolofatse wena mabedi wa tshebeletso ya lesedi ya lapeng ya mametsweng ka maqhubu a gaso sealemoyeng modimo ao tlhonolofatse mosebetsi mono leetolole o tlaleng ka beke ena e be beke ya tlholo e be beke ya maatla e be beke ya bophelo gopola o qala beke ena ka mantswe ya reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe ke bosia matleng ke tshepa gore nako e tlang a re teana o tla bontse o dutse ona matleng ao o tempitse wa ga tsumane go rengela tshomeletso mmedi o tla tsamaya lona ga monate naola RQB qhobe bosigo ga monate lena o qalele beke ke o rata gagolo modimo wa tla o wetsa gantle joyous celebration modimo ke lerato ya kgaola yaya.

Mameriketse o he ditlabolanetse hlano tsa hora ya pele 5 play at 1 ya kwa notsebeletsong eratwang lesedi FM lesedi FM ke mollelwa kwa ratwa wa lelwa ha sa le ke na lwana o tlo reng ya le shumela metsi medi mo mameri hle ka sa mabaka ke kinga qojwa re tla bona hore na re tla buisana le ntate Gauta Mofokeng neng ya hona le tshitiso nyana e bileng teng ka tseno empa re tla bua le yena ke a tseba ne re tlo tshwara ditaba tsa bohlokwa le shumela metsi medi metsotso pele ho hora ya bobedi.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
1: Mamedi wa sebeletso ya Lesedi ka nnete ho bile monate haholo ho ba le wena ka jeno mo ke o fositseng teng ke ikopela tshwarelo empa mo re sebeditseng hantle a ko re pele ya pele tshebeletso ena e ratwang Lesedi FM ka nnete se o ba le ya ho tshatshara mo ke o kgamatladisa kopaneng ke dithaba empa le tsona ho thoka meriti fela di ya kopana ho tswa ho nna Solve X the P Ponto wa selebo wa Lesedi FM ke sebeditse gore kane bo mamedi bo monate mananeong ohle a tlang ho latela a siyana mo ya sa Lesedi ha ke tswa mona ditheo di kalaneng o tla bateng filmu lo itlwa reng ya bobedi ho ya horeng ya bohlano Afrika Borwa good morning and good night. Pina ena eo ke o siang ka yona kwano ke pina ya Thabo Segonyane e bitswang ka gore ke itlhophele.